0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Золоті медалі робляться не з золота. Вони робляться з поту, рішучості і дуже рідкої суміші, яка називається сила волі. Відомий американський атлет Ден Гейбл.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: 10-ту сходинку відкриває пісня про людину, яка вміє перетворити будь-яку дрібницю на серіал із 3 сезонами.
2: І найчастіше ця людина – мама.
1: Тож, Оля Цибульська – «Мама 2».

житті таке буває тільки раз. Світали ночі, я не вірив сам. Можливо, все згадати без прикрас. Та неможливо,

Топ Нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Луї Вітон. Луї Вітон – це, звичайно ж, ім'я засновника марки. Луї Вітон народився у Франції. Юний Луї чудово працював руками і особливо цікавило його створення дорожніх валіз. Торговий дім Луї Вітон був відкритий у 1854 році у Парижі. Основним товаром компанії були розкішні валізи і саквояжі зі шкіри і тканини, які відрізнялися високою якістю і були символом багатства і розкоші. Підприємство доволі довго було сімейним бізнесом. В 1892 році, після смерті Луї Вітона, компанія переходить у володіння його сина, а далі до онука-засновника. Вже у 1998 році компанія вирішує спробувати щастя на суміжному ринку і відкриває новий напрямок – створення модного одягу, взуття, аксесуарів. Є в Louis Vuitton також ювелірна лінія. Тим не менш, одяг і аксесуари від Louis Vuitton, звичайно, не настільки популярні, як валізи, сумки та гаманці. Все ж таки бренд асоціюється тільки з такого роду виробами і меншою мірою з індустрією моди. Логотипом марки, або, вірніше, монограмою, є переплетіння двох літер «L» та «V». Монограма досить характерна, її можна знайти іноді у стилізованому виді на всіх виробах від Louis Vuitton. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Louis Vuitton. Так от, Louis Vuitton, майстер багажних справ, саме таку назву носив перший магазин бренду, заснований у 1854 році. Де? На бульварі Капуцинів у Парижі. І ще один цікавий факт. З перших днів свого існування клієнтами компанії Louis Vuitton були заможні особи, які знали толк в якості. Так от, однією з таких була навіть вінценосна особа – дружина Наполеона III Євгенія. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Секрет.
1: Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «Сі». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Cadillac».
2: Історична довідка.
1: «Cadillac» був заснований у 1902 році на зорі 20-го століття. Його засновник Генрі Ліланд, механік та підприємець, назвав компанію на честь свого пращура, засновника автомобільної столиці США, міста Детройт, Антуана Ломе де ла Мот Кадільяк. Маю наголосити, що «Cadillac» став першим виробником, що запустив у виробництво повністю закритий автомобіль в 1910 році. А в 1912-му він першим застосував єдину електричну систему в автомобілі, що складалася з стартера, запалювання і освітлення.

Хочеться, хочеться, хочеться бавити губи і очі ці, і цілувати, і бачити крихітну родинку на

ночі липневою тихою просто хочеться дихати. Скільки я знаю тебе, мені хочеться, наче наврочено. Нічю липневою тихою просто хочеться дихати. Бавити, хочеться бавити небом вечірнім загравами.

хочеться, хочеться, хочеться бавити губи і очі ці, і божеволіти ніжністю.

0: Сонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про людину, яка, ну так вважається, подарувала всім нам рок-н-рол. Так, це Елвіс Аарон Преслі. І за традицією, декілька цікавих фактів про цю персону. Отже, народився він в дуже бідній сім'ї, а свою першу гітару Елвіс Преслі отримав у подарунок до свого 11-річчя. Однак він не був радий, тому що тоді мріяв про звичайний велосипед. Дивно, але Елвіс Преслі у школі мав трійку з музики і за все життя так і не освоїв нотну грамоту. Більш того, свого часу друзі порадили Елвісу припинити співати, тому що ну немає ні найменшого шансу, що він стане співаком. Так вони вважали. А як вам ось таке? Елвіс був володарем чорного поясу з карате і був першим популяризатором карате в Америці. А ще, виявляється, насправді Елвіс не брюнет. Природа нагородила його світло-русявим волоссям. Він перефарбувався, ну, щоб на кольорових екранах виглядати більш ефектно. І на сам кінець додам. Елвіс Преслі – далекий родич колишнього американського президента Авраама Лінкольна. І ще одна цікавинка. Як стало відомо, Елвіс Преслі був одним з перших в США власників відеомагнітофона. Але для всього людства він був і залишається єдиним і неповторним королем рок-н-ролу. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

освіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Я так не люблю казати «до побачення».
0: Ти ж знаєш, що все ще може змінитись наступного тижня.
2: Це не просто пісня, це пожежна тривога для серця. Але цього тижня покидає нас.
0: Ну що ж, дорогенька, запалі наостанок.
2: Мама Ріка полюбила.
3: Я його полюбила, десь на Дніпровській сіла. Голову закружила, наче п'яна відбила.
0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00. Ми на

берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до домовини.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і впевненості.

мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 3 червня. У Львові сонячно, вдень 23 градуси, уночі 12. В Одесі часом дощ, вдень 18 градусів, уночі 14. У Харкові переважно хмарно, вдень 25 градусів, уночі 14. У Києві дощі, вдень 18 градусів, уночі 12. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Дантес дуже точно відчуває сучасну драму. Сьогодні лайк – це вже не просто лайк, а маленький інформаційний вибух.
2: Особливо, якщо лайк не тобі. Тут одразу прокидається внутрішній детектив із питанням. Цікаво, а що це в нас тут? Із шостої позиції – Володимир Дантес. Лайк.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com. Всі ігри безкоштовні.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч і ранок були складними для кількох українських міст. Харків пережив масовану атаку безпілотників. Найбільше під ударом був Холодногірський район. За офіційними даними, по медичну допомогу звернулися вже 5 людей.
0: В Одесі після нічної атаки пошкоджені 2 житлові будинки. В одному з них вигоріла квартира на 5-му поверсі, постраждала 46-річна жінка. Рятувальники загасили пожежу, а комунальні служби обстежують будинки і допомагають мешканцям.
1: На Херсонщині знову били безпілотниками по цивільних районах. У центральному районі Херсона постраждали 2 чоловіків. Ще одна 63-річна жінка дістала травми під час вечірнього удару. У Запоріжжі поранення отримала 59-річна жінка.
0: На фронті доба теж була напруженою. Сили оборони відбили 180 ворожих атак, а російська армія активно застосовувала авіацію, керовані бомби і дрони «Камікадзе». Найважчі напрямки залишаються під постійним тиском, але українські військові втримують позиції.
1: У районі Оману вперше для рятувальної операції використали надводний військово-морський безпілотник. Він допоміг знайти і врятувати 2 пілотів гелікоптера «Апачі» після аварії біля узбережжя. Це важливий приклад того, як безпілотні технології вже працюють не лише для розвідки чи ударів, а й для порятунку людей.
0: Ситуація довкола Ірану різко загострилася. Американські сили завдали ударів у відповідь на збиття гелікоптера «Апачі», а Тегеран пригрозив відповіддю. На цьому тлі Вашингтон говорить про можливість дипломатичної угоди, але регіон поки залишається у стані високої напруги.
1: Для України є й важливі сигнали підтримки. Німеччина виділяє 300 мільйонів євро на чеську ініціативу щодо боєприпасів. Цього має вистачити приблизно на 50 тисяч снарядів. Прем'єр Норвегії після зустрічі з Володимиром Зеленським наголосив: дипломатія має йти поруч із військовою та цивільною допомогою.
0: І трохи добрих новин на завершення. У Брюсселі заявили, що найближчими днями можуть відкрити перший переговорний кластер щодо вступу України до Європейського Союзу. Це ще не фініш, але важливий крок уперед.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: тобто.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф».

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 3 червня. У Львові сонячно, вдень 23 градуси, уночі 12. В Одесі часом дощ, вдень 18 градусів, уночі 14. У Харкові переважно хмарно, вдень 25 градусів, уночі 14. У Києві дощі, вдень 18 градусів, уночі 12. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

моїх кишенях мушки.

0: Дякую.
1: Зараз реклама.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
4: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
3: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
5: Пропозиції дії з 1 по 12

0: Зараз реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте, а ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та простори подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: А раптом накриє нас хвилою шторм і образи несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.
1: Український шлягер, шлягер.
2: Якщо можете, зупиніться на хвилину. Зараз загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

Поки дзвонив я їй із людного вокзалу, кудись валіза моя зникла назавжди. Та залишилася мені одна гітара,

0: Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Чуєш? Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.

0: авто. Кан будує.
1: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Є музика, яка не пояснює себе. Вона просто вмикає в тобі рух, характер і бажання йти впевненіше.
2: Древо саме так і працює. Ніби хтось натиснув внутрішню кнопку «Мені можна більше».
1: У цій пісні є той настрій, коли не хочеться бути зручним для всіх. Хочеться бути живим.
2: І це, до речі, хороша мудрість. Іноді треба не чекати правильного моменту, а самому стати цим моментом.
1: О, красиво сказав. Тепер оголошуй, поки ми не пішли танцювати в коридор.
2: З 7-ї позиції «Древо» Енкара.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на середу, 3 червня. У Львові сонячно. Вдень 23 градуси. Уночі 12. В Одесі часом дощ. Вдень 18 градусів. Уночі 14. У Харкові переважно хмарно. Вдень 25 градусів. Уночі 14. У Києві дощі. Вдень 18 градусів. Уночі 12. Спокійного дня і будьте уважні. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
2: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
3: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
2: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
4: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у лікарні

0: Зараз реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч знову була напруженою для України. Росіяни запустили по країні 207 ударних дронів. Більшість із них українські сили збили або подавили. Влучання зафіксували на кількох локаціях. Тож рятувальники і місцева влада ще уточнюють наслідки.
0: В Одесі після масованої атаки постраждали 3 людей. Серед них 2 дітей 8 і 10 років, у яких гостра реакція на стрес. Пошкоджені житлові будинки, але головне зараз – допомога людям і швидке відновлення безпеки в районах ударів.
1: Українська далекобійність цієї ночі знову нагадала про себе на території Росії. У Самарі після атаки дронів загорівся нафтопереробний завод. Одне з великих підприємств нафтової галузі в регіоні.
0: Також вибухи лунали в Чебоксарах. Там, за попередніми даними, під удар потрапило оборонне підприємство ВНДІР «Прогрес», яке виробляє обладнання для російських дронів і ракет. У мережі заявляють, що по об'єкту могли працювати ракети «Фламінго». Дальність до українського кордону – близько 1000 кілометрів. І це звучить дуже промовисто.
1: На фронті Сили оборони за добу зменшили російське військо ще на 1190 осіб. Також знищено десятки артилерійських систем, бронетехніку, автомобілі та понад 2000 ворожих безпілотників. Окремо українські дронові підрозділи повідомляють про понад 1500 уражених цілей за добу.
0: Сьогодні Верховна Рада має розглянути законопроєкт про посилення контролю за виробництвом та обігом тютюнової сировини. Документ, зокрема, пропонує надати пріоритет сировині українського походження. Водночас експерти застерігають, частина норм може не зменшити тіньовий ринок, а навпаки – створити ризики для конкуренції. Бізнес також попереджає, що в нинішній редакції законопроєкт може ускладнити роботу великих платників податків і стимулювати імпорт готової тютюнової продукції.
1: У Криму окупаційна адміністрація з 10 червня обмежила нічний рух пасажирських поїздів до Сімферополя. Частину рейсів переводять на денний графік, частину зупинятимуть у Керчі з пересадкою на автобуси. Причин там не пояснюють, але сам факт виглядає доволі показово.
0: І трохи світлішого на завершення. 10 червня відзначають Всесвітній день ремісництва, День стилю модерн, День кулькової ручки та Міжнародний день геральдики. Гарний привід згадати, що поруч із великими подіями завжди є місце майстерності, красі і людському діалогу.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 3 червня. У Львові сонячно, вдень 23 градуси, уночі 12. В Одесі часом дощ, вдень 18 градусів, уночі 14. У Харкові переважно хмарно, вдень 25 градусів, уночі 14. У Києві дощі, вдень 18 градусів, уночі 12. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна, голоси

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридла бути в стресі. Вона танцює із

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: Авто.
1: Хрумкого хочу і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
3: Кан будує.
4: Найкраще літо, коли ніщо не заважає насолоджуватись ним.
5: У Файна Таун передбачені автономні системи, які допомагають зберігати звичний комфорт навіть під час відключень.
4: А комфортні укриття додають впевненості щодня.
5: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
4: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
5: Деталі на fainatown.com.ua.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на середу, 3 червня. У Львові сонячно, вдень 23 градуси, уночі 12. В Одесі часом дощ, вдень 18 градусів, уночі 14. У Харкові переважно хмарно, вдень 25 градусів, уночі 14. У Києві дощ.

0: Вдень 18 градусів, уночі 12. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Наступна пісня звучить дуже життєво, наче стараєшся, тримаєшся, а воно все одно не складається.
0: Але от у хіт-парадів Макса складається прекрасно. Ще й дві пісні цього тижня. Одна в трійці, друга тільки зайшла в чарт. Макс,

0: Зараз реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у лікування

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

0: український шлягер.
1: Український шлягер.
2: Український шлягер.
3: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
4: Доба в Україні знову була важкою. На фронті зафіксували 243 бойові зіткнення, а ворог активно застосовував авіацію, дрони та артилерію. Уночі захисники неба знешкодили 181 із 207 ворожих безпілотників, але влучання були на 14 локаціях.
3: На Сумщині внаслідок атак загинули 2 людей, ще одна жінка дістала поранення. У Путивльській громаді удар безпілотника забрав життя 57-річного чоловіка. Пошкоджені кілька будинків. По Сумах також був удар по житловому сектору. 2 людей травмовані. Зайнялися приватне домоволодіння та господарча споруда.
4: Запорізька область пережила масовану атаку. 10 людей поранені. За добу зафіксовано 817 ударів по 46 населених пунктах. Надійшли десятки повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та інфраструктури. На Харківщині одна людина загинула, ще 15 постраждали, серед них 14-річна дівчинка.
3: На Донеччині через обстріли загинули 3 цивільних, 7 дістали поранень. Під ударами були Краматорськ, Дружківка, Новодонецьке та інші громади. Водночас українські підрозділи мають локальні успіхи на 2 напрямках і продовжують бити по командних пунктах та скупченнях ворога.
4: Є й важлива новина з Приазов'я. Українські сили уразили об'єкти Маріупольського морського порту, які окупанти використовували для військової логістики. Пошкоджено енергетичну, ремонтну та управлінську інфраструктуру, а також суховантаж «Леді Огаста». Порт знеструмлено, і це серйозно ускладнює рух техніки та вантажів противника.
3: Правоохоронці попереджають про небезпечну схему вербування через месенджери. Російські спецслужби намагаються залучати неповнолітніх дівчат до злочинів проти українських військових, обіцяючи легкий заробіток. Це той випадок, коли уважність родини, школи і друзів може буквально врятувати життя.
4: В освіті триває дискусія про національний мультипредметний тест. Освітній омбудсмен виступає за збереження 4 предметів – обов'язкової математики та одноденного формату. Аргумент простий. Країні потрібні фахівці для економіки, інфраструктури і оборонної сфери. А точні науки тут мають ключове значення.
3: Є й новини зі світу. Американські сили завдали ударів по іранських радіолокаційних і протиповітряних системах біля Ормузької протоки після загострення в регіоні. А Єврокомісія пропонує зафіксувати цінову стелю на російську нафту, щоб Москва не отримала додаткових доходів через нестабільність на енергетичних ринках.
4: І на завершення – добра культурна новина. Українські фільми здобули 2 нагороди на Краківському міжнародному кінофестивалі. Журі відзначило чуйність, людяність і тонкість авторського погляду на складні теми війни.
5: Це були новини від Business Radio Group.
3: Головні події за годину.

0: зараз реклама.
1: Хрумкого хочу і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
3: Кан святкує.
4: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
3: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
4: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
4: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
3: Деталі на республіка.Київ.UA.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу 3.

0: 23 червня. У Львові сонячна, вдень 23 градуси, уночі 12. В Одесі часом дощ, вдень 18 градусів, уночі 14. У Харкові переважно хмарно, вдень 25 градусів, уночі 14. У Києві дощі, вдень 18 градусів, уночі 12. Спокійного дня і будьте уважні.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.

з них, а в душі м'яких шукаєм друзів в небі. Живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.
2: Кого хочу, і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Кан будує.
6: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
7: У Файнатаун – басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
6: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
7: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
6: Файнатаун – Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
7: Деталі на finatown.com.ua.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на середу, 3 червня. У Львові сонячно, вдень 23 градуси, уночі 12. В Одесі часом дощ, вдень 18 градусів, уночі 14. У Харкові переважно хмарно, вдень 25 градусів, уночі 14. У Києві дощі, вдень 18 градусів, уночі 12. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: А зараз пісня, яка залишає наш чарт, але точно зробила в ньому красиву романтичну сторінку.
0: Артем Пивоваров уміє співати про любов так, ніби одна людина справді може стати окремим дивом світу.
1: І хоч цього тижня восьме диво виходить із хіт-параду, такі пісні не зникають. Вони просто переходять у особисті плейлисти.
0: На вибуття. Цього тижня Артем Пивоваров. Восьме диво.
1: До зустрічі, друже!

0: зараз реклама.
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
3: Позиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою перед застосуванням, ознайомтесь з інструкцією та продуктом з лікарем. Реклама лікарського засобу.
5: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живе поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна сьогодні живе між тривогою, оборонними рішеннями і новими технологічними кроками. Починаємо з безпеки. Харків відранку перебував під масованою атакою дронів. Влучання зафіксували у кількох районах міста. Відомо про 6 постраждалих. Частині людей медики допомогли через гостру реакцію на стрес. Під ударом були житлові квартали і транспорт. Водночас влада наголошує – служби працюють на місцях, а місто тримає ритм попри важкий ранок.
0: Ідемо далі. Верховна Рада підтримала зміни до державного бюджету на 2026 рік. Додаткові видатки на сектор безпеки та оборони зростають на 1 трильйон 560 мільярдів гривень. Рішення набрало 242 голоси, і це один із ключових фінансових кроків дня.
1: На військовому напрямку Україна продовжує бити по об'єктах, які працюють на російську армію. Президент Володимир Зеленський підтвердив удар українських ракет «Фламінго» по воєнному заводу в Чебоксарах, де виробляли компоненти для дронів і ракет. Також повідомляється про ураження нафтоперекачувальних станцій в Торово і Лобково, важливих для постачання пального в московський регіон.
0: Є й дипломатичний блок. Міністри оборони України та Німеччини узгодили пріоритети підтримки сил оборони перед новою зустріччю у форматі «Рамштайн». Окремо українська розвідка запускає розділ «Інженери агресії», де збиратимуть дані про фахівців російського воєнного виробництва. Це вже не тільки фронт, а й тиск на тих, хто створює зброю для агресії.
1: У цивільному житті теж важливі зміни. Закон про обмін інформацією щодо доходів на цифрових платформах відкрив шлях до реформи ринку таксі та його детінізації. А на кордоні з Польщею з 15 червня припинять пропуск автобусів через пункт Шегені – медика. Ремонт автобусної смуги триватиме до листопада 2027 року.
0: Тепер про безпеку людей і технології. Український Червоний Хрест приєднався до коаліції укриттів цивільного захисту, яка має посилити систему сховищ по країні. А Мінекономіки запрошує бібліотеки, музеї та навчальні заклади долучитися до сервісу «Рукопис», щоб штучний інтелект краще розпізнавав українські почерки різних епох. Неймовірно, як архіви можуть працювати на майбутнє.
1: І на завершення про українську інженерію. В Україні випробували власну ракету-перехоплювач, яка може стати дешевшим доповненням до західних систем захисту неба. Серійне виробництво планують розгортати поступово, але сам факт уже важливий. Країна не лише обороняється, а й створює власні рішення.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.

0: авто.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіці.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на середу, 10 червня. У Львові мінлива хмарність і зливи. Вдень до 24, уночі 11 градусів. В Одесі переважно сонячно, можливі зливи. Вдень до 24, уночі 19 градусів. У Харкові сонячно та тепло. Вдень до 29, уночі 18 градусів. У Києві сонячно з мінливою хмарністю. Вдень до 27, уночі 16 градусів. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: шикидим, моя шикидим, моя шикидим, ти моя шикидим.
1: Готовий?

0: Зараз реклама.
1: Щоб судом і ніг перестали турбувати, варто магній судомимедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомимедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським словом, дієтична добавка.
2: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
3: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
2: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
4: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті окраса.сіті.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-9.

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

0: Зараз реклама.
1: Кан будує.
2: Найкраще літо, коли ніщо не заважає насолоджуватись ним.
3: У Файна Таун передбачені автономні системи, які допомагають зберігати звичний комфорт навіть під час відключень.
2: А комфортні укриття додають впевненості щодня.
3: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
2: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на fainatown.com.ua.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на середу, 10 червня. У Львові мінлива хмарність і зливи. Вдень до 24. Уночі 11 градусів. В Одесі переважно сонячно, можливі зливи. Вдень до 24. Уночі 19 градусів. У Харкові сонячно та тепло. Вдень до 29. Уночі 18 градусів. У Києві сонячно з мінливою хмарністю. Вдень до 27. Уночі 16 градусів. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: А переможе сьогодні пісня, яка не просто дійшла до першого місця, а буквально дотанцювала до вершини.
0: І це дуже красиво. Коли дівчинка танцює, слухачі голосують, а хіт-парад уже сам підтанцьовує в такт.
1: Ваш вибір, ваша підтримка і перша позиція цього тижня. І це все завдяки вам.
0: Переможець шлягер-параду – «Дюплекс Бенд». Дівчинка танцює.

0: Зараз реклама.
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
3: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з важливої новини з півдня. У Центрі протидії дезінформації заявили, Чонгарський міст, що з'єднує Херсонщину з тимчасово окупованим Кримом, повністю знищено. Для російської логістики це дуже болючий удар. А окупаційна влада, за українськими даними, намагається замовчати ситуацію. І це не єдиний логістичний сигнал дня. Окупанти також повідомляли про удар по мосту між Генічеськом та Арабатською стрілкою. Рух там спершу перекривали, а згодом заявили про часткове відновлення проїзду паралельно з ремонтними роботами.
0: Український генштаб уточнив результати ураження російської паливної інфраструктури 8 червня. На 3 об'єктах підтверджено горіння 5 нафтових резервуарів. Йдеться про нафтобазу «Грушовая», станцію «Красноармейськ» і об'єкт «Красний Яр». Це вже системна робота по ресурсах, які живлять російську війну.
1: На жаль, день знову приніс болючі новини з прифронтових громад. На Сумщині після атак по цивільній інфраструктурі та житловому сектору госпіталізували 6 людей. У самих Сумах удар по транспортному об'єкту поранив ще 2 містян. У Херсоні після атаки дроном загинув чоловік середнього віку.
0: Водночас у Києві говорять про нові рішення партнерів для посилення повітряного захисту України. Після візиту Володимира Зеленського до Талліна дипломати заявили, що вдалося знайти додаткові системи та ракети-перехоплювачі. Також Україна і Німеччина узгодили пріоритети перед наступною оборонною зустріччю.
1: У Верховній Раді підтримали зміни до держбюджету на цей рік. Видатки на сектор безпеки і оборони збільшують на 1,5 трильйона гривень. За рішення проголосували 242 народні депутати. Частина коштів має надійти через Європейську програму підтримки України.
0: Є й суспільний зріз дня. За даними нового опитування, рейтинг довіри серед публічних осіб очолив Валерій Залужний із показником 73%. Високі результати також мають Роберт Мадяр, Бровді та Кирило Буданов. Українці, як бачимо, найбільше довіряють людям оборонної сфери.
1: І на завершення про науку, яка дає надію. Технологія МРНК, відома завдяки вакцинам проти ковіду, показує обнадійливі результати в лікуванні раку. У частини пацієнтів із меланомою ефект терапії може тривати роками.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Авто.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 10 червня, та четвер, 11 червня. У Дніпрі ввечері короткочасна злива. Завтра зливи, вдень до 28, уночі 18 градусів. У Вінниці ввечері сонячно. Завтра переважно сонячно, вдень до 29, уночі 15 градусів. У Полтаві ввечері ясно. Завтра можливі грози, вдень до 29, уночі 18 градусів. У Києві ввечері сонячно. Завтра переважно сонячно, вдень до 30, уночі 17 градусів. Бережіть себе. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: зараз реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
6: Все завантажено. Можна їхати.
7: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
8: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

0: Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: авто.
1: Кан будує.
2: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
3: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
2: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
3: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: та четвер, 11 червня. У Дніпрі ввечері короткочасна злива. Завтра зливи, вдень до 28, уночі 18 градусів. У Вінниці ввечері сонячно. Завтра переважно сонячно, вдень до 29, уночі 15 градусів. У Полтаві ввечері ясно. Завтра можливі грози, вдень до 29, уночі 18 градусів. У Києві ввечері сонячно. Завтра переважно сонячно, вдень до 30, уночі 17 градусів. Бережіть себе. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Минулої суботи.
1: У кожного є людина, поруч із якою світ стає не ідеальним, а просто більш зрозумілим.
2: І Макс Барських у цій пісні співає саме про таке відчуття. Коли серед усіх випадкових людей раптом є одна – твоя.
1: Вхід у чарт. Макс Барських – людина.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мається на увазі лікування функціональних симптомів, постулого геморою. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою з лікарем. Реклама лікарського засобу.

0: baby.
1: Зараз реклама.
2: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
3: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна готується до конференції з питань відновлення, яка наприкінці червня пройде у Гданську. У дипломатичному відомстві кажуть, що підготовка йде штатно, а акцент роблять на практичних домовленостях для енергетики, інфраструктури і бізнесу. Паралельно узгоджуються графіки лідерів на саміті групи семи у Франції, і Київ підтримав би зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, якщо розклади дозволять.
0: Ідемо далі. У переговорах з Європейським Союзом Україна ставить амбітну планку – протягом наступного місяця відкрити всі переговорні кластери. У Брюсселі водночас обговорюють майбутні правила для нових членів Союзу, зокрема, можливі тимчасові обмеження в окремих голосуваннях. Для України це не зупинка, а привід рухатися ще чіткіше.
1: У Херсоні російський дрон убив 39-річного працівника комунального підприємства, який виконував роботу для міста. У Харкові після чергового удару кількість постраждалих зросла до 10. Під ударом були житлові будинки та цивільна інфраструктура.
0: Верховна Рада сьогодні збільшила видатки на безпеку і оборону на 1 трильйон 560 мільярдів гривень. Загальний ресурс сектору має сягнути рекордних 4,4 трильйона гривень. Також парламент підтримав підвищення грошового забезпечення для поліцейських і рятувальників. Це рішення чекало кілька років і має посилити людей, які щодня працюють поруч із небезпекою.
1: Є й важливе побутове роз'яснення для мільйонів людей. Після 10 червня оцифрування трудових книжок не припиняється. Страховий стаж не зникає. Паперові документи можна буде використовувати для підтвердження періодів роботи, а внесення даних в електронну систему продовжиться. Неймовірно, скільки тривоги може зняти одна проста фраза. Трудова історія людини нікуди не пропадає.
0: Правоохоронці повідомили про викриття схеми розкрадання військового майна на Харківщині. Серед фігурантів – колишній заступник командира однієї з частин і організатор оборудки. У такі дні особливо важливо, щоб кожна гривня і кожна одиниця майна працювали на захист країни. Паралельно європейська статистика показує – статус тимчасового захисту мають понад 4 мільйони українців, найбільше – у Німеччині, Польщі та Чехії.
1: На міжнародному напрямку – Україна шукає додаткові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот». Зокрема, ті, що невдовзі мали б списуватися. На саміті союзників в Анкарі Київ очікує сильних сигналів і рішень для захисту неба. Дипломати уточнюють. Співпраця з Болгарією зараз переважно комерційна, без безоплатних поставок. А контакти з угорською стороною мають позитивні сигнали. Окремо вони просять не політизувати логістику президентських поїздок і наголошують – президент використовує навіть найменші можливості для наближення миру. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Атлас фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість

0: Зараз реклама.
1: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.

0: Авто.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Кан святкує.
4: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
3: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
4: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
4: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
3: Деталі на Республіка.Київ.UA.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 10 червня, та четвер, 11 червня. У Дніпрі ввечері короткочасна злива. Завтра зливи, вдень до 28, уночі 18 градусів. У Вінниці ввечері сонячно. Завтра переважно сонячно, вдень до 29, уночі 15 градусів. У Полтаві ввечері ясно. Завтра можливі грози, вдень до 29, уночі 18 градусів. У Києві ввечері сонячно. Завтра переважно сонячно, вдень до 30, уночі 17 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
3: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.

кохану, як скарб шукав у безмежності цього світу. Я так довго її чекав, мріяв з нею про вічне літо.

0: У Києві ввечері сонячно. Завтра переважно сонячно, вдень до 30, уночі 17 градусів. Бережіть себе.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: А зараз пісня, яка цього тижня залишає наш чарт, але точно не залишає тему закоханості.
2: На вибуття. Олена Омаргалієва. Не п'яна, а закохана.
1: До нових зустрічей!

0: Зараз реклама.
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
3: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

цю біль, гори й печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя й журба,

0: український шлягер.
1: Український шлягер.
2: Український шлягер.
3: Ви слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
4: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
5: Починаємо з Польщі. Прем'єр-міністр Дональд Туск у Сеймі різко засудив ксенофобські і антиукраїнські висловлювання частини політиків. Він заявив, що мова ненависті проти людей українського походження, євреїв чи німців, складається в одну небезпечну картину. Це важливий сигнал для Варшави й Києва. Туск фактично закликав не перетворювати внутрішню політичну боротьбу на гру з ворожістю. Ідемо далі.
4: В Україні тим часом Державне бюро розслідувань зупинило автомобіль з колишнім начальником Одеського ТЕ. Це К. Євгеном Борисовим на виїзді з Києва. Правоохоронці проводять обшуки у справі про легалізацію коштів, отриманих незаконним шляхом. Борисов фігурує у кількох провадженнях, серед них незаконне збагачення, підробка документів і ухилення від служби.
5: Є й фінансова новина для людей. Україна отримала додаткові 236 мільйонів євро від Світового банку. Кошти мають піти на базові соціальні видатки, зокрема пенсії та підтримку найнеобхідніших виплат.
4: У Сумах російський дрон атакував район вокзалу. За даними залізничників, збитий шахед упав уламками на поїзд «Суми» – «Рахів». Загорівся дах останнього вагона. Пасажири і поїзна бригада перебували в укритті, поїзд уже рушив, але із затримкою понад 5 годин.
5: У міжнародному блоці – нова різка заява Дональда Трампа щодо Ірану. Американський президент написав, що Тегеран затягував переговори і тепер має заплатити за це ціну. Риторика знову дуже жорстка, а напруга навколо Ірану залишається однією з головних світових тем.
4: Водночас у Києві говорять про нові рішення партнерів для посилення повітряного захисту України. Після візиту Володимира Зеленського до Таллінна дипломати заявили, що вдалося знайти додаткові системи та ракети-перехоплювачі. Також Україна і Німеччина узгодили пріоритети перед наступною оборонною зустріччю.
5: У Верховній Раді підтримали зміни до держбюджету на цей рік. Видатки на сектор безпеки і оборони збільшують на 1,5 трильйона гривень. За рішення проголосували 242 народні депутати. Частина коштів має надійти через Європейську програму підтримки України.
4: Українська оборонна перспектива теж у фокусі. Військові експерти вважають, що навіть обмежене виробництво власних балістичних ракет може стати серйозним викликом для російської оборонної промисловості. Ключове питання – твердопаливні двигуни, частину виробництва яких планують розміщувати у Данії для більшої безпеки.
5: І ще одна важка, але промовиста дата. Сьогодні вже 1568-й день повномасштабної російської агресії. Стільки ж тривала Перша світова війна. Українці вистояли крізь неймовірну втому, втрати й випробування. І саме ця витримка щодня тримає країну.
3: Це були новини від Business Radio Group.
4: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Недільна сенсова дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Пройшла реклама, і знову шлягерок.
7: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 10 червня та четвер, 11 червня. У Дніпрі ввечері короткочасна злива. Завтра зливи, вдень до 28, уночі 18 градусів. У Вінниці ввечері сонячно. Завтра переважно сонячно, вдень до 29, уночі 15 градусів. У Полтаві ввечері ясно.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені й так мало, цілуєш палко, тікаєш рано.

В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 10 червня та четвер, 11 червня. У Дніпрі ввечері короткочасна злива. Завтра зливи, вдень до 28, уночі 18 градусів. У Вінниці ввечері сонячно. Завтра переважно сонячно, вдень до 29, уночі 15 градусів. У Полтаві ввечері ясно. Завтра можливі грози, вдень до 29, уночі 18 градусів. У Києві ввечері сонячно. Завтра переважно сонячно, вдень до 30, уночі 17 градусів. Бережіть себе!

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Друге місце для пісні, в якій любов звучить не як флірт, а як дуже серйозний вибір.
2: Нікіта Кісельов співає про почуття, які вже не хочеться ховати за жартами, статусами й обережними «Подивимось».
1: Нікіта Кісельов, «Вівтар». Поїхали!

житті таке буває тільки раз. Світали ночі, я не вірив сам. Можливо, все згадати без прикрас. Та не

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Діма Прокопов тут не натякає. Він одразу дає інструкцію. Чітко, коротко і з повагою до кнопки волюм.
2: Бо інколи настрій треба не шукати, а просто додати децибелів.
1: І з четвертої

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Починаємо з Польщі. Прем'єр-міністр Дональд Туск у Сеймі різко засудив ксенофобські і антиукраїнські висловлювання частини політиків. Він заявив, що мова ненависті проти людей українського походження, євреїв чи німців, складається в одну небезпечну картину. Це важливий сигнал для Варшави й Києва. Туск фактично закликав не перетворювати внутрішню політичну боротьбу на гру з ворожістю. Ідемо далі.
1: В Україні тим часом Державне бюро розслідувань зупинило автомобіль з колишнім начальником Одеського ТЕ. Це ЦК Євгеном Борисовим на виїзді з Києва. Правоохоронці проводять обшуки у справі про легалізацію коштів, отриманих незаконним шляхом. Борисов фігурує у кількох провадженнях, серед них незаконне збагачення, підробка документів і ухилення від служби.
2: Є й фінансова новина для людей. Україна отримала додаткові 236 мільйонів євро від Світового банку. Кошти мають піти на базові соціальні видатки, зокрема пенсії та підтримку найнеобхідніших виплат.
1: У Сумах російський дрон атакував район вокзалу. За даними залізничників, збитий шахед упав уламками на поїзд «Суми» – «Рахів». Загорівся дах останнього вагона. Пасажири і поїзна бригада перебували в укритті. Поїзд уже рушив, але із затримкою понад 5 годин.
2: У міжнародному блоці – нова різка заява Дональда Трампа щодо Ірану. Американський президент написав, що Тегеран затягував переговори і тепер має заплатити за це ціну. Риторика знову дуже жорстка, а напруга навколо Ірану залишається однією з головних світових тем.
1: Водночас у Києві говорять про нові рішення партнерів для посилення повітряного захисту України. Після візиту Володимира Зеленського до Талліна дипломати заявили, що вдалося знайти додаткові системи та ракети-перехоплювачі. Також Україна і Німеччина узгодили пріоритети перед наступною оборонною зустріччю.
2: У Верховній Раді підтримали зміни до держбюджету на цей рік. Видатки на сектор безпеки й оборони збільшують на 1,5 трильйона гривень. За рішення проголосували 242 народні депутати. Частина коштів має надійти через Європейську програму підтримки України.
1: Українська оборонна перспектива теж у фокусі. Військові експерти вважають, що навіть обмежене виробництво власних балістичних ракет може стати серйозним викликом для російської оборонної промисловості. Ключове питання – твердопаливні двигуни, частину виробництва яких планують розміщувати у Данії для більшої безпеки.
2: І ще одна важка, але промовиста дата. Сьогодні вже 1568-й день повномасштабної російської агресії. Стільки ж тривала Перша світова війна. Українці вистояли крізь неймовірну втому, втрати й випробування. І саме ця витримка щодня тримає країну.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Сонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про легенду великого екрану Джона Траволту. Отже, Траволту часто називають американським італійцем. А все тому, що його батько – італієць, а мама – ірландка. Хоча сам актор каже, що найбільше на нього вплинула саме ірландська культура. Майбутній актор уперше потрапив на заняття з танців у 6 років. Захоплення кіно і танцями стало причиною того, що у 1971 році він залишив школу. Цікава деталь. Своє перше велике кохання Джон Траволта зустрів на зйомках фільму «Під ковпаком» 76-го року. Там він зустрів актрису Даяну Хайленд, з якою вони грали мати та сина. Жінка була на 18 років старшою за нього, але у житті між ними промайнула іскра. Майбутнім моментом у житті Траволти був танець з принцесою Діаною. Це сталося під час прийому у Рональда Рейгана у Білому домі. Відомо, що леді Ді була в захваті від Джона. Пізніше актор зізнавався, що танець із принцесою Діаною – один із найвагоміших моментів у його житті. Варто додати, що Траволта також ліцензований пілот, і у його колекції 5 різних літаків. І наприкінці ще один цікавий факт про нашу персону. У анімаційному фільмі 2009 року «Вольт» у саундтреку була пісня, який співав сам Джон Траволта разом із молодою Майлі Сайрус. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові!
0: Персонаріум.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру F. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Ferrari.
1: Історична довідка.
0: Декілька слів про логотип легендарної компанії. Історія виникнення емблеми тісно пов'язана з повітряним асом, на винищувачі якого красувався всіма улюблений кінь. Побачивши цей елемент уперше, Енсо Феррарі не приділив йому особливої уваги. Це сталося трохи згодом, коли Енсо Феррарі пощастило таки познайомитися з батьками того льотчика. І ось з 9 липня 32-го року на автомобілях компанії вже красувався чорний кінь. А жовтий фон є кольором міста Модена, а ось смуги у верхній частині емблеми – то національні кольори Італії. А літери SF – не що інше, як абревіатура «Скудерія Феррарі» або «Конюшня Феррарі» – гоночна команда, яка була утворена у 1929 році. Щодо «Феррарі» у Голлівуді, то всі пам'ятають фільм «Запах жінки» з Аль Пачино у головній ролі. Так от, головною автогероїною там була «Феррарі Мондіаль Ті» 92-го року. Ну а погані хлопці Уилл Сміт та Мартін Лоуренс ганяли на екрані на суперкарі «Феррарі 550 Маранелло» 1995 року випуску. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги.
2: Автопортрет. Кожне авто

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з Польщі. Прем'єр-міністр Дональд Туск у Сеймі різко засудив ксенофобські і антиукраїнські висловлювання частини політиків. Він заявив, що мова ненависті проти людей українського походження, євреїв чи німців, складається в одну небезпечну картину. Це важливий сигнал для Варшави й Києва. Туск фактично закликав не перетворювати внутрішню політичну боротьбу на гру з ворожістю. Ідемо далі.
0: В Україні тим часом Державне бюро розслідувань зупинило автомобіль з колишнім начальником Одеського ТЕ ЦК Євгеном Борисовим на виїзді з Києва. Правоохоронці проводять обшуки у справі про легалізацію коштів, отриманих незаконним шляхом. Борисов фігурує у кількох провадженнях, серед них незаконне збагачення, підробка документів і ухилення від служби.
1: Є й фінансова новина для людей. Україна отримала додаткові 236 мільйонів євро від Світового банку. Кошти мають піти на базові соціальні видатки, зокрема пенсії та підтримку найнеобхідніших виплат.
0: У Сумах російський дрон атакував район вокзалу. За даними залізничників, збитий шахет упав уламками на поїзд «Суми» – «Рахів». Загорівся дах останнього вагона. Пасажири і поїзна бригада перебували в укритті, поїзд уже рушив, але із затримкою понад 5 годин.
1: У міжнародному блоці – нова різка заява Дональда Трампа щодо Ірану. Американський президент написав, що Тегеран затягував переговори і тепер має заплатити за це ціну. Риторика знову дуже жорстка, а напруга навколо Ірану залишається однією з головних світових тем.
0: Водночас у Києві говорять про нові рішення партнерів для посилення повітряного захисту України. Після візиту Володимира Зеленського до Талліна дипломати заявили, що вдалося знайти додаткові системи та ракети-перехоплювачі. Також Україна і Німеччина узгодили пріоритети перед наступною оборонною зустріччю.
1: У Верховній Раді підтримали зміни до держбюджету на цей рік. Видатки на сектор безпеки і оборони збільшують на 1,5 трильйона гривень. За рішення проголосували 242 народні депутати. Частина коштів має надійти через Європейську програму підтримки України.
0: Українська оборонна перспектива теж у фокусі. Військові експерти вважають, що навіть обмежене виробництво власних балістичних ракет може стати серйозним викликом для російської оборонної промисловості. Ключове питання – твердопаливні двигуни, частину виробництва яких планують розміщувати у Данії для більшої безпеки.
1: І ще одна важка, але промовиста дата. Сьогодні вже 1568-й день повномасштабної російської агресії. Стільки ж тривала Перша світова війна. Українці вистояли крізь неймовірну втому, втрати й випробування. І саме ця витримка щодня тримає країну.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про бодібілдинг.
1: Факт перший.
0: Перші згадки про бодібілдинг можна знайти у стародавній Греції. У той час люди займалися фізичними вправами з важкими предметами, щоб зміцнити своє тіло.
1: Факт другий.
0: Перший чемпіонат світу з бодібілдингу відбувся у 1939 році в Лондоні.
1: Факт третій.
0: Найбільший біцепс у сучасній історії належить, ні, не Арнольду, а американцю Денісу Сестеру. У звичайному нерозігрітому стані його об'єм становить 77,8 сантиметрів.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У кожного є людина, поруч із якою світ стає не ідеальним, а просто більш зрозумілим.
2: І Макс Барських у цій пісні співає саме про таке відчуття. Коли серед усіх випадкових людей раптом є одна – твоя.
1: Вхід у чарт. Макс Барських – людина.

рідних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Topname. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Барбі». Історія бренда «Барбі» починається зі створення одноіменної іграшки. Довгоногу, світловолосу ляльку на сьогоднішній день знає практично кожний. І це не дивно. Але вона є найуспішнішою лялькою за всю історію існування іграшок. Належить «Барбі» компанії «Маттел». Створила її американка Рут Хендлер, яка разом зі своїм чоловіком Еліотом у 1945 році відкрила фірму «Маттел», мета якої укладалася у створенні багеттів для картин. А от ідея створення цієї ляльки спала на думку Рут після того, як вона помітила, що її донька, до речі, на ім'я Барбара, з особливим полюванням грає з паперовими ляльками, що імітують саме дорослих людей. Небагато подумавши, Рут вирішує випустити іграшку, за допомогою якої дівчата могли повною мірою, так би мовити, грати у дорослих. До речі, в основу знаменитої ляльки була взята героїня німецьких коміксів Лілі. Така собі фатальна жінка з осиною талією і довгим-довгим світлим волоссям. До речі, у 1961 році у Барбі з'являється друг Кен. А трохи пізніше в світ Барбі входить також подружка Мардж і молодша сестра Скіппер. В 69-му році питання расової дискримінації в США набирають особливу чинність, і в якості відгуку на них з конвейера зійшла темношкіра лялька Крісті. Варто сказати, що змінивши безліч убрань, будинків, машини домашніх улюбленців, лялька Барбі потрапила зрештою у Книгу рекордів Гіннеса, а також стала експонатом музею воскових фігур «Мадам Тюссо». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Барбі. Так от, найпопулярніша модель Барбі, що розійшлася 10-мільйонним тиражем, була випущена у 92-му році, а найдорожчу Барбі продали на аукціоні за 302,5 тисячі доларів. У якості прикраси на ній був рожевий діамант в 1 карат. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Топнейм. Історія брендів, що залишаються класикою.
2: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

та знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Найкращий спосіб передбачити майбутнє – це створити його. Авраам Лінкольн. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню,

А час не повертається назад. Коли ж ти підросла,

0: Сонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про улюбленця мільйонів без перебільшення. Жан-Поль Бельмондо. Народився у творчій сім'ї, бо його батько був скульптором, а мати – художницею. У дитинстві актор був хуліганом, через що змінив кілька шкіл. Він не завжди хотів бути актором, бо спочатку він хотів стати велосипедистом, футболістом або навіть боксером. У 16-річному віці Бельмондо навіть почав боксувати в напівсередній вазі на дорослому рівні. Усього він провів 9 поєдинків і скрізь переміг, завдяки чому у 18-річному віці він став виступати за національну збірну. Втім, після армії він все ж таки зосередився на професії актора. Актор був дуже популярним серед жінок, зацікавленість до яких він відчув ще у 6-річному віці, коли його батьку позувала його покоївка. Офіційно Бельмондо був одружений 2 рази, але окрім них він мав багато романів, у тому числі і з партнерками по знімальному майданчику. За словами самого актора, короткочасних інтриг у його житті було кілька сотень. І, як на мене, ще дуже цікавий штрих. Прізвище Бельмондо не французьке, а сицилійське, звідки родом його бабуся і дідусь по татовій лінії. Саме тому багато італійців називали актора своїм. Бельмондо мав 3 дітей від першої дружини та 1 дитину від 2-го шлюбу. Також у легендарного актора залишилося 6 онуків. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон. Але все це наступного разу. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.